0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نفلوانت نہ دیا تنگنے نافن چل نولنگو اتم فرتی شفیا کہ ویدن کر برا ناکر ویدن پیننگا فک پرسک ناکر ابنان پی پین نانی رجا بلنگن دا فنان رو تنگا منگت کم فت دینا ریفتن رفن جا کنگم بون بای تای چینجن مدین که تیم تنانگا فرتن بان فورت نی تنگا تیک تو دیان ما فجان نمی فتن رانی کنگم تنانگا جا مارن چین آسا زانی تنگا ایس
2: یعنی زبطا نگا مارک رو زانی تیم نفتن رانگتی زان میسی کارزن رو زانی ny avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka ny